locam tis equus litus Galilea utimit, cum tis pretis equutus es redemptorem. Quid edisti eius tendati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vocem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Perquem peperit ipse sibi coronam qui morte mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posectantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia posse.

nacere clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Mox ut pos in filii tui vocanti secus litus Galilei audimit, cum tis pretis ecutus es redemptorem. Cui dedisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabores ernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Perquem peperit ipse sibi coronam ti morte mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmi ad eius presidia